Nyheterna från Radio Bohuslän. Massiv polisjakt. Föraren ska ha lämnat bilen till fots. Över 70 gripna efter dödligt våld på Västbanken. Och oppositionen i Tanzania. 51 anklagas för terrorism. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: lyssnar på Radio Bohuslän 98,1.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
2: Nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Linn Hall. En massiv polisinsats pågår i Berlin efter att en bilist kört in i en folkmassa i samband med Pride-event. Flera personer såg händelsen och vittnar om att panik utbröt på platsen. Minst en person har dött och 14 personer har skadats, uppger polisen. Israels militär IDF meddelade att man gripit över 70 personer på ockuperade Västbanken under det senaste dygnet. Under gårdagen ledde sammandrabbningar på Västbanken till att 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades. Ghassan Barkat beskriver för AP hur över 50 obeväpnade israeliska soldater stormade sjukhuset och skrämde patienter. Enligt Barkat band och frihetsberövade soldaterna både personal och patienter och grep en svårt skadad man. IDF meddelar att man genomsökt över 300 platser och gripit vad man beskriver som terrorister, vapenhandlare och personer med koppling till Hamas, uppger AP. Arrangörernas mål är demokratisk reform efter att Tanzanias president Samia Suluhu Hassan vann det omstridda valet i oktober med 98% av rösterna, rapporterar CNN. I juni förbjöd regeringen alla politiska möten med hänvisning till säkerhetsproblem. Vittnet som tidningen kallar för Sara, men egentligen har ett annat namn, var ute och lekte med sina syskonbarn och sin 10 månader gamla son när skjutningen inträffade. Hennes instinkt var omedelbart att få bort barnen från platsen, skriver Aftonbladet. Och de var så duktiga. 3 tonåringar har anhållits i fallet. 2 av dem är yngre än 18 år. Tanzanias största oppositionsparti, Chadema, rasar mot att 51 tjänstemän åtalats för terrorism efter att de gripits i samband med en demonstration i början av juli. Bland de gripna är partiledaren Tundu Lissu. Enligt John Heche, Chademas vice ordförande, har Lissu nekats grundläggande rättigheter i häktet. Eftersom han anklagas för terrorism kan han inte släppas mot borgen, rapporterar CNN. Nyheterna ur den här sändningen och från tidigare sändningar

Lugn skön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.

nyheterna från Radio Bohuslän. Över 70 gripna efter dödligt våld på Västbanken. Massiv polisjakt. Föraren ska ha lämnat bilen till fots. Och oppositionen i Tanzania, 51, anklagas för terrorism. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 26 juli med Linn Hall. Israels militär, IDF, meddelade att man gripit över 70 personer på ockuperade Västbanken under det senaste dygnet. Under gårdagen ledde sammandrabbningar på Västbanken till att 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades. Ghassan Barkat beskriver för AP hur över 50 beväpnade israeliska soldater stormade sjukhuset och skrämde patienter. Enligt Barkat band och frihetsberövade soldaterna både personal och patienter och grep en svårt skadad man. IDF meddelar att man genomsökt över 300 platser och gripit vad man beskriver som terrorister, vapenhandlare och personer med koppling till Hamas, uppger AP. En massiv polisinsats pågår i Berlin efter att en bilist kört in i en folkmassa i samband med Pride-event. Flera personer såg händelsen och vittnar om att panik utbröt på platsen. Minst en person har dött och 14 personer har skadats, uppger polisen. Arrangörernas mål är demokratisk reform efter att Tanzanias president Samia Suluhu Hassan vann det omstridda valet i oktober med 98% av rösterna, rapporterar CNN. I juni förbjöd regeringen alla politiska möten med hänvisning till säkerhetsproblem. Vittnet som tidningen kallar för Sara, men egentligen har ett annat namn, var ute och lekte med sina syskonbarn och sin 10 månader gamla son när skjutningen inträffade. Hennes instinkt var omedelbart att få bort barnen från platsen, skriver Aftonbladet. Och de var så duktiga. 3 tonåringar har anhållits i fallet. 2 av dem är yngre än 18 år. Tanzanias största oppositionsparti, Chadema, rasar mot att 51 tjänstemän åtalats för terrorism efter att de gripits i samband med en demonstration i början av juli. Bland de gripna är partiledaren Tundu Lissu. Enligt John Hesh, Chademas vice ordförande, har Lissu nekats grundläggande rättigheter i häktet. Eftersom han anklagas för terrorism kan han inte släppas mot borgen, rapporterar CNN. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Massiv polisjakt. Föraren ska ha lämnat bilen till fots. Över 70 gripna efter dödligt våld på Västbanken. Och oppositionen i Tanzania. 51 anklagas för terrorism. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Linn Hall. En massiv polisinsats pågår i Berlin efter att en bilist kört in i en folkmassa i samband med ett Pride-event. Flera personer såg händelsen och vittnar om att panik utbröt på platsen. Minst en person har dött och 14 personer har skadats, uppger polisen. Israels militär, IDF, meddelade att man gripit över 70 personer på ockuperade Västbanken under det senaste dygnet. Under gårdagen ledde sammandrabbningar på Västbanken till att 4 palestinier och 2 israeliska soldater dödades. Ghassan Barkat beskriver för AP hur över 50 beväpnade israeliska soldater stormade sjukhuset och skrämde patienter. Enligt Barkat band och frihetsberövade soldaterna både personal och patienter och grep en svårt skadad man. IDF meddelar att man genomsökt över 300 platser och gripit vad man beskriver som terrorister, vapenhandlare och personer med koppling till Hamas, uppger AP. Arrangörernas mål är demokratisk reform efter att Tanzanias president Samia Suluhu Hassan vann det omstridda valet i oktober med 98% av rösterna, rapporterar CNN. I juni förbjöd regeringen alla politiska möten med hänvisning till säkerhetsproblem. Vittnet som tidningen kallar för Sara, men egentligen har ett annat namn, var ute och lekte med sina syskonbarn och sin 10 månader gamla son när skjutningen inträffade. Hennes instinkt var omedelbart att få bort barnen från platsen, skriver Aftonbladet. Och de var så duktiga. 3 tonåringar har anhållits i fallet. 2 av dem är yngre än 18 år. Tanzanias största oppositionsparti, Chadema, rasar mot att 51 tjänstemän åtalats för terrorism efter att de gripits i samband med en demonstration i början av juli. Bland de gripna är partiledaren Tundu Lissu. Enligt John Hesh, Chademas vice ordförande, har Lissu nekats grundläggande rättigheter i häktet. Eftersom han anklagas för terrorism kan han inte släppas mot borgen, rapporterar CNN. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohusland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Linn Hall.

lugn skön musik, det är nattblocket på. Radio Bohuslän.

0: är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 26 juli med Nils Kulle. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 26 juli med Nils Kulle.
1: Nu fortsätter ännu en timme på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Så här är nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 26 juli med Nils Kulle. En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Nils Kulle.

0: nyheterna söndag den 26 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna söndag den 26 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Nils Kulle. En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio. Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem. Den spanska inrikesministern Fernando Grande Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet, skriver Financial Times. Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförts i fredstid i Frankrike. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Nils Kulle.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinna död efter tågolycka i Vara. Ytterligare tiotusentals har evakuerats. Stor brand närmar sig Bordeaux. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: Nyheterna, andra upplagan, söndag den 26 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
0: En 25-åriga kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio.
1: Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem. Den spanska inrikesministern Fernando Grande Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet, skriver Financial Times. Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförts i fredstid i Frankrike.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var morgonnyheterna, andra upplagan, söndag den 26 juli med Nils Kulle
1: och Valborg Dahl.
2: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Radio Bohuslän. Svenska klassiker.
1: Det är så.

kvällens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

vinden sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft.

fotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrares sympati.

Tempelunden. Jag har ett gul nattfotografi. Med åren blev hon en drömmens saga, en ensam vandrare.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on. Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på plats. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se. Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se. Vitality
2: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
3: Vitality Club. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chip och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

nyheterna från Radio Bohuslän sändas den 26 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl. Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem. Den spanska inrikesministern Fernando Grande Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet, skriver Financial Times. Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförs i fredstid i Frankrike. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, söndag den 26 juli med Nils Kulle och Valborg Dahl.

0: morning. See the light come in the morning. See the light come in the morning.
1: Det här är Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

Nyheterna från Radio Bohuslän. Kvinna död efter tågolycka i Vara. Ytterligare tiotusentals har evakuerats. Storbrand närmar sig Bordeaux. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
1: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
2: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

0: nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Molle Sund. En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio. Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem, skriver Financial Times. Den spanska inrikesministern Fernando Grande Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet. Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförts i fredstid i Frankrike. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Molle Sund.
1: Nu fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. Svenska klassiker.

0: Nej men mina herrar, får jag verkligen inte höra Warszawakonserten?
1: Hör du, du hör visst inte hemma här va?
2: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se.
6: Yamaha, revs your heart.
7: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
8: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
9: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
10: Vi är tillbaka efter reklamen.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Skott mot lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Iran och Oman i samtal om regler för Hormussundet. Och kvinna död efter tågolycka i Vara. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Har du besvär med din hud? Upptäckt ovanliga prickar? Eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Molle Sund. En okänd gärningsman har under natten skjutit flera skott mot en lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Flera personer befann sig i bostaden, men ingen ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott, skriver Svenska Dagbladet. En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio. Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg, enligt Esmail Bakai. Diskussionerna verkar dock inte innehålla någon roll för USA, skriver Sveriges Television. Så sent som i juni sa båda länderna att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. USA:s president Donald Trump sa då att han ville ta över sundet och kräva en 20-procentig tull i utbyte mot att USA:s militär stannade kvar och garanterade säkerheten. Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem, skriver Financial Times. Den spanska inrikesministern Fernando Grande Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet. Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförts i fredstid i Frankrike. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talky queen. She looks a flapper on the screen.
4: She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/Fibodal/transparensmeddelande.
5: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge Motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge Motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
1: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
2: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea, och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
3: Yamaha revs your heart.
4: Vitality Club.
5: Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40+ och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
6: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
7: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
9: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
10: Vi är tillbaka.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Abdul tros ha hyrt den vita skåpbilen innan dådet. Dubbelt så hög risk att barnet dör vid hemförlossning. Och skott mot lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Strax nyheterna från Radio Bohuslänna.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
2: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

Nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Molle Sund. Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergartenparken i Berlin efter dådet, uppger polisen. Den 21-årige Abdul B, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pride-firandet, enligt tyska Bild. Bilfärden slutade när den krockade med ett träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlösta. Det betyder däremot inte att det nödvändigtvis satt två personer i bilen. Risken att barnet dör är mer än dubbelt så hög vid förlossningar i hemmet jämfört med de som sker på sjukhus, visar en rapport från Sahlgrenska sjukhuset. Det gäller trots att kvinnor som föder hemma är friskare än genomsnittet, skriver Svenska Dagbladet. Förlossningsläkaren Ylva Karlsson, som arbetat med rapporten, påpekar att dödsfall är mycket ovanliga i Sverige, men att förlossningar aldrig är helt riskfria. Då finns risken att det tar lång tid att få hjälp av personer med rätt kompetens, och det kan bli avgörande. En okänd gärningsman har under natten skjutit flera skott mot en lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Flera personer befann sig i bostaden, men ingen ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott, skriver Svenska Dagbladet. En kvinna är död och 16 har skadats efter att en bil kört in i en folkmassa på ett Pride-evenemang i Berlin. Polisen har identifierat den misstänkte som 21-årige Abdul B. Polisen varnar allmänheten för att försöka ta kontakt med honom eftersom han kan vara beväpnad och farlig, uppger polisen. En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio. Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg, enligt Esmail Bakai, skriver Sveriges Television. Diskussionerna verkar dock inte innehålla någon roll för USA. Så sent som i juni sa båda länderna att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. USA:s president Donald Trump sa då att han ville ta över sundet och kräva en 20-procentig tull i utbyte mot att USA:s militär stannade kvar och garanterade säkerheten. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara. BMW Motorradcenter i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorradcenter i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser. Eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
4: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

0: Snart nyheterna från Radio Bohuslänna.
1: Sverigedemokraterna. Återvandringsbidraget har vissa barnsjukdomar. Abdul tros ha hyrt den vita skåpbilen innan dådet. Och dubbelt så hög risk att barnet dör vid hemförlossning. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

0: Lunchnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.
0: 67-årige Golahmad Jamili har fått ut ett återvandringsbidrag på 350 000 kronor som han inte kan komma åt på grund av de ekonomiska sanktionerna mot Afghanistan. Man måste se till att människor inte hamnar i kläm på det här sättet. Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, medger att systemet med återvandringsbidrag har vissa barnsjukdomar, skriver Sveriges Television. Migrationsverket borde enligt honom ha informerat Jamili om att det inte är så smart att be att få pengarna utbetalda till ett svenskt konto.
1: Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergartenparken i Berlin efter dådet. Den 21-årige Abdul B, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pride-firandet, enligt tyska Bild. Bilfärden slutade när den krockade med ett träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning, uppger polisen. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlöst. Det betyder däremot inte att det nödvändigtvis satt två personer i bilen.
0: Risken att barnet dör är mer än dubbelt så hög vid förlossningar i hemmet jämfört med de som sker på sjukhus, visar en rapport från Sahlgrenska sjukhuset. Det gäller trots att kvinnor som föder hemma är friskare än genomsnittet. Förlossningsläkaren Ylva Karlsson, som arbetat med rapporten, påpekar att dödsfall är mycket ovanliga i Sverige, men att förlossningar aldrig är helt riskfria. Då finns risken att det tar lång tid att få hjälp av personer med rätt kompetens, och det kan bli avgörande, skriver Svenska Dagbladet.
1: En okänd gärningsman har under natten skjutit flera skott mot en lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Flera personer befann sig i bostaden, men ingen ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott, skriver Svenska Dagbladet.
0: En kvinna är död och 16 har skadats efter att en bil kört in i en folkmassa på ett Pride-evenemang i Berlin. Polisen har identifierat den misstänkte som 21-årige Abdul B. Polisen varnar allmänheten för att försöka ta kontakt med honom eftersom han kan vara beväpnad och farlig, uppger polisen.
1: En 25-årig kvinna är död efter att ha blivit påkörd av ett tåg i Vara kommun under lördagskvällen. En man i 30-årsåldern har förts till sjukhus med allvarliga skador, rapporterar Sveriges Radio.
0: Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg, enligt Esmail Bakay. Diskussionerna verkar dock inte innehålla någon roll för USA, skriver Sveriges Television. Så sent som i juni sa båda länderna att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. USAs president Donald Trump sa då att han ville ta över sundet och kräva en 20-procentig tull i utbyte mot att USAs militär stannade kvar och garanterade säkerheten.
1: Under natten evakuerades ytterligare tiotusentals människor från sina hem, vilket gör att bränderna hittills drivit 300 000 människor från sina hem, skriver Financial Times. Den spanska inrikesministern Fernando Grande Marlaska sa på lördagen att situationen hade förvärrats det senaste dygnet. Lokala myndigheter i drabbade franska Gironde beskriver evakueringen i regionen som en av de största som genomförts i fredstid i Frankrike.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslam.se. Det här var lunchnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simpson
1: och Molle Sund.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
1: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på Dalfjord

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's
1: more like 80 than 18. When I'm cleaning windows. Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade.

0: Vitality Club.
1: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
2: Yamaha revs your heart.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Porus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
7: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonserar du med, ring 0704 49 25 53.
8: Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hemtjänst för sommargäster, dyrt för små kommuner. Ryan Gosling blir Ghost Rider i Marvels nya film. Och SD, återvandringsbidraget, har vissa barnsjukdomar. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trestad Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor. Och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trestad Center.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.

från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Mira Simson. Sommarfirare med hemtjänst kan innebära stor ekonomisk belastning för små kommuner. Många små kustkommuner får under somrarna ofta ta emot betydligt fler hemtjänsttagare än de själva skickar iväg. Och för en tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna räcker inte pengarna till när hemtjänstpersonal kan behöva resa i timmar med båt till ett sommarställe, skriver Sveriges Television. En tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna har kostnader som inte täcks av ersättningen från den ordinarie kommunen. Nu öppnar både Socialdemokraterna och Moderaterna för att lagstiftningen kan komma att behöva ses över om inte kommunerna hittar ett sätt att lösa frågan själva. 67-årige Gula Ahmad Jamili har fått ut ett återvandringsbidrag på 350 000 kronor som han inte kan komma åt på grund av de ekonomiska sanktionerna mot Afghanistan. Man måste se till att människor inte hamnar i kläm på det här sättet, skriver Sveriges Television. Ludvig Aspling, migrationspolitisk talesperson för Sverigedemokraterna, medger att systemet med återvandringsbidrag har vissa barnsjukdomar. Migrationsverket borde enligt honom ha informerat Jamili om att det inte är så smart att be att få pengarna utbetalda till ett svenskt konto. En okänd gärningsman har under natten skjutit flera skott mot en lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Flera personer befann sig i bostaden, men ingen ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott, skriver Svenska Dagbladet. Risken att barnet dör är mer än dubbelt så hög vid förlossningar i hemmet jämfört med de som sker på sjukhus, visar en rapport från Sahlgrenska sjukhuset. Det gäller trots att kvinnor som föder hemma är friskare än genomsnittet. Förlossningsläkaren Ylva Karlsson, som arbetat med rapporten, påpekar att dödsfall är mycket ovanliga i Sverige, men att förlossningar aldrig är helt riskfria, skriver Svenska Dagbladet. Då finns risken att det tar lång tid att få hjälp av personer med rätt kompetens, och det kan bli avgörande. Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergartenparken i Berlin efter dådet. Den 21-årige Abdul B, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pride-firandet, enligt tyska Bild, uppger polisen. Bilfärden slutade när den krockade med ett träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlöst. Det betyder däremot inte att det nödvändigtvis satt två personer i bilen. Marvel planerar en ny Ghost Rider-film med den högaktuelle skådespelaren Ryan Gosling i huvudrollen. Det presenterades under Comic-Con som pågår i USA. Filmens regissör Sean Levy har nyligen arbetat med Gosling när de gjorde filmen Star Wars Starfighter som har premiär nästa år, uppger TT. Marvel är inte helt okänd mark för Levy då han ligger bakom storfilmen Deadpool and Wolverine som hade premiär för 2 år sedan. Den nya Ghost Rider-filmen får premiär 2028. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Mira Simson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Åh nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
6: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
7: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha-center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
8: Yamaha. Revs your heart.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Hemtjänst för sommargäster, dyrt för små kommuner. Ryan Gosling blir Ghost Rider i Marvels nya film. Och Abdul tros ha hyrt den vita skåpbilen innan dådet. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

Från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Myra Simpson. Sommarfirare med hemtjänst kan innebära stor ekonomisk belastning för små kommuner. Många små kustkommuner får under somrarna ofta ta emot betydligt fler hemtjänsttagare än de själva skickar iväg. Och för en tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna räcker inte pengarna till när hemtjänstpersonal kan behöva resa i timmar med båt till ett sommarställe, skriver Sveriges Television. En tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna har kostnader som inte täcks av ersättningen från den ordinarie kommunen. Nu öppnar både Socialdemokraterna och Moderaterna för att lagstiftningen kan komma att behöva ses över om inte kommunerna hittar ett sätt att lösa frågan själva. Risken att barnet dör är mer än dubbelt så hög vid förlossningar i hemmet jämfört med de som sker på sjukhus, visar en rapport från Sahlgrenska sjukhuset. Det gäller trots att kvinnor som föder hemma är friskare än genomsnittet, skriver Svenska Dagbladet. Förlossningsläkaren Ylva Karlsson, som arbetat med rapporten, påpekar att dödsfall är mycket ovanliga i Sverige, men att förlossningar aldrig är helt riskfria. Då finns risken att det tar lång tid att få hjälp av personer med rätt kompetens, och det kan bli avgörande. Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergartenparken i Berlin efter dådet, uppger polisen. Den 21-årige Abdur B, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pride-firandet, enligt tyska Bild. Bilfärden slutade när den krockade med ett träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlöst. Det betyder däremot inte att det nödvändigtvis satt två personer i bilen. Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg, enligt Esmail Bakay. Diskussionerna verkar dock inte innehålla någon roll för USA. Så sent som i juni sa båda länderna att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. USAs president Donald Trump sa då att han ville ta över sundet och kräva en 20-procentig tull i utbyte mot att USAs militär stannade kvar och garanterade säkerheten, skriver Sveriges Television. Marvel planerar en ny Ghost Rider-film med den högaktuelle skådespelaren Ryan Gosling i huvudrollen. Det presenterades under Comic-Con som pågår i USA. Filmens regissör Sean Levy har nyligen arbetat med Gosling när de gjorde filmen Star Wars Starfighter, som har premiär nästa år, uppger TT. Marvel är inte helt okänd mark för Levy, då han ligger bakom storfilmen Deadpool and Wolverine, som hade premiär för 2 år sedan. Den nya Ghost Rider-filmen får premiär 2028. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Myra Simpson.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.

Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Vitality Club. Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info. www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
6: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompikörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 1200. Go-kart, nöjet för alla.
7: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
8: Yamaha revs your heart.
9: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
10: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.
11: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
12: Vi är tillbaka efter reklamen. Med låtar från 70-talet fram till idag.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Om inte ens Pride är säkert, vad kan då vara det? Hemtjänst för sommargäster, dyrt för små kommuner. Och Ryan Gosling blir Ghost Rider i Marvels nya film. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom in till oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70.
2: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
3: Ren kraft, ren stil, ren el. Mazda 6e, byggd för känslan. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Myra Simpson. Sommarfirare med hemtjänst kan innebära stor ekonomisk belastning för små kommuner. Många små kustkommuner får under somrarna ofta ta emot betydligt fler hemtjänsttagare än de själva skickar iväg. Och för en tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna räcker inte pengarna till när hemtjänstpersonal kan behöva resa i timmar med båt till ett sommarställe. En tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna har kostnader som inte täcks av ersättningen från den ordinarie kommunen. Nu öppnar både Socialdemokraterna och Moderaterna för att lagstiftningen kan komma att behöva ses över om inte kommunerna hittar ett sätt att lösa frågan själva, skriver Sveriges Television. En okänd gärningsman har under natten skjutit flera skott mot en lägenhetsdörr i Upplands Väsby. Flera personer befann sig i bostaden, men ingen ska ha skadats. Polisen utreder händelsen som försök till mord och grovt vapenbrott, skriver Svenska Dagbladet. För när hbtqi-personer framöver befinner sig på offentliga platser kommer dådet alltid finnas någonstans i bakhuvudet. För om inte ens ett Pride-arrangemang är säkert, vad kan då vara, skriver Sydsvenskans Arvid Jurjaks. Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergartenparken i Berlin efter dådet. Den 21-årige Abdul Balaut, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pride-firandet, enligt tyska Bild. Bilfärden slutade när den krockade med träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning, uppger polisen. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlöst. Det betyder däremot inte att det nödvändigtvis satt två personer i bilen. Förhoppningen är att enas om gemensamma regler för passerande fartyg, enligt Esmail Bakai. Diskussionerna verkar dock inte innehålla någon roll. För USA, skriver Sveriges Television, så sent som i juni sa båda länderna att de planerade att införa tullavgifter för passerande fartyg, något Washington motsatte sig. USAs president Donald Trump sa då att han ville ta över sundet och kräva en 20-procentig tull i utbyte mot att USAs militär stannade kvar och garanterade säkerheten. Marvel planerar en ny Ghost Rider-film med den högaktuella skådespelaren Ryan Gosling i huvudrollen, uppger TT. Det presenterades under Comic-Con som pågår i USA. Filmens regissör Sean Levy har nyligen arbetat med Gosling när de gjorde filmen Star Wars Starfighter, som har premiär nästa år. Marvel är inte helt okänd mark för Levy, då han ligger bakom storfilmen Deadpool and Wolverine, som hade premiär för 2 år sedan. Den nya Ghost Rider-filmen får premiär 2028. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Myra Simpson.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
3: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. 19-årig gängman döms. Försökte sälja guldrevolver. Expert. Får man en attack brukar det komma en till. Och hemtjänst för sommargäster dyrt för små kommuner. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varm välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076-32-86-867. Vi väntar på dig.
1: Vi är tillbaka efter reklamen.

från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Ture Borg. En 19-årig gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under. Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en attrapp, skriver GP. Sommarfirare med hemtjänst kan innebära stor ekonomisk belastning för små kommuner. Många små kustkommuner får under somrarna ofta ta emot betydligt fler hemtjänsttagare än de själva skickar iväg. Och för en tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna räcker inte pengarna till när hemtjänstpersonal kan behöva resa i timmar med båt till ett sommarställe. En tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna har kostnader som inte täcks av ersättningen från den ordinarie kommunen, skriver Sveriges Television. Nu öppnar både Socialdemokraterna och Moderaterna för att lagstiftningen kan komma att behöva ses över om inte kommunerna hittar ett sätt att lösa frågan själva. Risken att barnet dör är mer än dubbelt så hög vid förlossningar i hemmet jämfört med de som sker på sjukhus, visar en rapport från Sahlgrenska sjukhuset. Det gäller trots att kvinnor som föder hemma är friskare än genomsnittet, skriver Svenska Dagbladet. Förlossningsläkaren Ylva Karlsson, som arbetat med rapporten, påpekar att dödsfall är mycket ovanliga i Sverige, men att förlossningar aldrig är helt riskfria. Då finns risken att det tar lång tid att få hjälp av personer med rätt kompetens, och det kan bli avgörande. Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin, rapporterar TV4-nyheterna. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar behöver inte nödvändigtvis vara i Tyskland. Polisen har spärrat av området kring bilen i Tiergartenparken i Berlin efter dådet, uppger polisen. Den 21-årige Abdul Balaut, som fortfarande är på fri fot, misstänks ha hyrt den vita skåpbilen som användes för att köra in i folkmassan under Pride-firandet, enligt tyska Bild. Bilfärden slutade när den krockade med träd, där polisen nu genomför en teknisk undersökning. Enligt uppgifter till Tagesspiegel ska båda krockkuddarna fram vara utlöst. Det betyder däremot inte att det nödvändigtvis är två personer i bilen. Marvel planerar en ny Ghost Rider-film med den högaktuella skådespelaren Ryan Gosling i huvudrollen. Det presenterades under Comic-Con som pågår i USA. Filmens regissör Sean Levy har nyligen arbetat med Gosling när de gjorde filmen Star Wars Starfighter som har premiär nästa år. Marvel är inte helt okänd mark för Levy då han ligger bakom storfilmen Deadpool and Wolverine som hade premiär för 2 år sedan. Den nya Ghost Rider-filmen får premiär 2028, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Ture Borg.

0: Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.
1: Du lyssnar på Radio Bohuslän. Nu blir det reklam.
2: Hej, Agneta här. Vi på Varekils djurklinik vill påminna alla kattägare där ute om att chippa och registrera era katter. Ska din katt även gå ut måste du förhindra att din katt förökar dig. På så sätt hjälps vi alla åt att inte få oönskade kattungar och hjälpa vilsna katter att hitta hem. Vi på Varekils djurklinik hjälper dig med chipp och kastration. Ring oss på telefon 0304 10001 för att boka tid och besök oss även på Facebook och Instagram. Välkomna med era pälslingar önskar vi på Varekils djurklinik.
3: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På platt, ingen stress. Inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
3: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
4: Yamaha revs your heart.
5: Vitality Club.
6: Din hälsoresa börjar här hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
5: Vitality Club. Vitality Club.
2: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötövägen 10 i Lysekil.

0: Åh, nej!
1: Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
4: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fibodal/transparensmeddelande.
5: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
7: Vi är

nyheterna från Radio Bohuslän. Blåvitt utan chans mot Sirius. I knäckande. 19-årig gängman döms. Försökte sälja guldrevolver. Och expert. Får man en attack brukar det komma en till. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128

0: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center.
1: Möbler, vi ligger i Tresta Center.

0: eftermiddagsnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
0: IFK Göteborg kom till start med 3 nyförvärv borta mot Sirius, men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än 6 minuter innan Sirius tog ledningen, och när 90 minuter var spelade stod det 4-1 på resultattavlan, skriver Aftonbladet. Ett av nyförvärven, Gertur Hermansson, var inblandad i 2 av IFKs baklängesmål. 14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalsträcket.
1: En 19-årig gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under. Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en trapp, skriver GP.
0: Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar behöver inte nödvändigtvis vara i Tyskland, rapporterar TV4-nyheterna. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radioborgsland.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var eftermiddagsnyheterna söndag den 26 juli med Myra Simson
1: och Ture Borg.
2: Radio Bohuslän.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året.
2: Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65.
3: Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.

0: Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
1: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the
4: power. Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
5: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
6: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
7: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
8: Vi är tillbaka efter reklam.

snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Källor. Bolaut skulle delta i avradikaliseringskurs. Blåvitt utan chans mot Sirius är knäckande. Och 19-årig gängman döms, försökte sälja guldrevolver. Strax, nyheterna från Radio.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova. Abdul Balut, som misstänks för terrordådet mot Pride-firandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering och hade ett möte inbokat redan imorgon, enligt källor till Die Welt. Berliner Morgenpost skriver att Balut redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Enligt tidningens källor var dock Balut inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering, eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen, skriver Aftonbladet. Abdul Balut var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott. IFK Göteborg kom till start med tre nyförvärv borta mot Sirius, men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än 6 minuter innan Sirius tog ledningen, och när 90 minuter var spelade stod det 4-1 på resultattavlan, skriver Aftonbladet. Ett av nyförvärven, Hjörtur Hermansson, var inblandad i 2 av IFKs baklängesmål. 14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalsträcket. En 19-årige gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under. Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en attrapp, skriver GP. Sommarfirare med hemtjänst kan innebära stor ekonomisk belastning för små kommuner. Många små kustkommuner får under somrarna ofta ta emot betydligt fler hemtjänsttagare än de själva skickar iväg, och för en tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna räcker inte pengarna till när hemtjänstpersonal kan behöva resa i timmar med båt till ett sommarställe. En tredjedel av de så kallade vistelsekommunerna har kostnader som inte täcks av ersättningen från den ordinarie kommunen, skriver Sveriges Television. Nu öppnar både Socialdemokraterna och Moderaterna för att lagstiftningen kan komma att behöva ses över om inte kommunerna hittar ett sätt att lösa frågan själva. Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar, behöver det inte nödvändigtvis vara i Tyskland, rapporterar TV4-nyheterna. Marvel planerar en ny Ghost Rider-film med den högaktuelle skådespelaren Ryan Gosling i huvudrollen. Det presenterades under Comic Con som pågår i USA. Filmens regissör, Sean Levy, har nyligen arbetat med Gosling när de gjorde filmen Star Wars: Starfighter, som har premiär nästa år. Marvel är inte helt okänd mark för Levy då han ligger bakom storfilmen Deadpool and Wolverine, som hade premiär för 2 år sedan. Den nya Ghost Rider-filmen får premiär 2028, uppger TT. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Kenneth, nu är hundfodret slut igen. Du måste tala om när du tar det sista.
2: Lugn, Kenneth. Lisette på Varuhus djurklinik här. Visste du att vi har en välsorterad butik där vi har valt ut det allra bästa för både hund och katt? Här hittar du allt från näringsrikt kvalitetsfoder till roliga leksaker och praktiska tillbehör för en enklare vardag. Och du, glöm inte att djurkliniken ligger på en ö. Köp hundens flytväst här. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varuhus djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedia och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
5: Yamaha revs your heart.
6: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund på platt. Ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
7: Din hälsoresa börjar här, hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och solningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitalityclub.info www.vitalityclub.info.
8: Vitality Club. Vitality Club.
6: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i Lysekil.

0: lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enonsglas, Bertsglas och nu också Könsglas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Utmana vänner och bekanta på ett go-kart-race på en av Sveriges största och roligaste tävlingsbanor. Glimminge motorstadion utanför Uddevalla bjuder på go-kart-action i toppklass. Tävla mot grannar och arbetskamrater, ung som gammal, och vinn gratis åk genom att slå månadens snabbaste tid. Droppa in eller boka på 0522 66 12 00. Läs mer om Glimminge motorstadion och motorsportarenan i Lidköping på motorstadion.se.
3: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
4: I Sverige ska äldre behandlas med värdighet, och då måste de som arbetar nära våra äldre kunna tala och förstå svenska. Det är en förutsättning för en god äldreomsorg. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det införs språkkrav inom äldreomsorgen.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.
6: Vi är tillbaka.

snart nyheterna från Radio Bohuslän. Var tredje apotek har kortare öppettider i sommar. Källor. Ballout skulle delta i avradikaliseringskurs. Och 19-årig gängman döms. Försökte sälja guldrevolver. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Bergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 6.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.

här är nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova. Nästan var tredje apotek drar ner på öppettiderna i sommar för att kunna ge sina anställda semester. Av de 435 apoteken som har förändrade öppettider ligger de flesta på landsbygden, skriver Sveriges Television. I Broby i den skånska kommunen Östra Göinge hade apoteket bara öppet en dag i veckan i juni. Vanligtvis är det bara stängt en dag i veckan. Enligt de stora apotekskedjorna är det en konsekvens av att det råder brist på farmaceuter. Abdul Balaut, som misstänks för terrordådet mot Pridefirandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering och hade ett möte inbokat redan imorgon enligt källor till Die Welt. Berliner Morgenpost skriver att Balaut redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Enligt tidningens källor var dock Balaut inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering, eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen, skriver Aftonbladet. Abdul Balaut var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott. En 19-årig gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under. Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en attrapp, skriver GP. IFK Göteborg kom till start med tre nyförvärv borta mot Sirius, men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än 6 minuter innan Sirius tog ledningen, och när 90 minuter var spelade stod det 4-1 på resultattavlan, skriver Aftonbladet. Ett av nyförvärven, Gertur Hermansson, var inblandad i 2 av IFKs baklängesmål. 14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalsträcket. Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin, rapporterar TV4-nyheterna. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar, behöver det inte nödvändigtvis vara i Tyskland. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova.

inte vilken titig grannkäring jag har här uppe. Och så titig, det första hon gör när hon vaknar på morgonen, så går hon upp och så ställer hon sig framför spegeln och så blundar hon. Hon är så jädra nyfiken för att se hur hon ser ut när hon söver. Maken till grannkäring finns inte.

de spin. Dags att sätta stopp, Sofie Propp. Du endast en butelj, bort korka upp. Fast ditt beteende är sött.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

Rotan. Vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart. Där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borus med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
3: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.

Snart nyheterna från Radio Bohuslänna. Kubas energikris blir vattenkris. Räknar varje liter. Var tredje apotek har kortare öppettider i sommar. Och källor. Ballout skulle delta i avradikaliseringskurs. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova. Nästan var tredje apotek drar ner på öppettiderna i sommar för att kunna ge sina anställda semester. Av de 435 apoteken som har förändrade öppettider ligger de flesta på landsbygden, skriver Sveriges Television. I Broby i den skånska kommunen Östra Göinge hade apoteket bara öppet en dag i veckan i juni. Vanligtvis är det bara stängt en dag i veckan. Enligt de stora apotekskedjorna är det en konsekvens av att det råder brist på farmaceuter. Abdul Balaut, som misstänks för terrordådet mot Pride-firandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering och hade ett möte inbokat redan imorgon enligt källor till Die Welt. Berliner Morgenpost skriver att Balaut redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Enligt tidningens källor var dock Balaut inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering, eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen, skriver Aftonbladet. Abdul Balaut var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott. Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin, rapporterar TV4-nyheterna. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar, behöver det inte nödvändigtvis vara i Tyskland. Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan 3 år, skriver The Guardian. Omkring 3 miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten, enligt lokala myndigheter. Upp till 70% av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll. IFK Göteborg kom till start med 3 nyförvärv borta mot Sirius, men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än 6 minuter innan Sirius tog ledningen och när 90 minuter var spelade stod det 4-1 på resultattavlan, skriver Aftonbladet. Ett av nyförvärven, Hjörtur Hermansson, var inblandad i 2 av IFKs baklängesmål. 14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalsträcket. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Tjörns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se. There's a famous talkie queen. She looks a flapper on the screen. She's more like 80 than 18. When I'm cleaning windows.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Är du redo för en riktigt kul utmaning? Motorsportsarenan i Uddevalla har en av Sveriges främsta go-kartbanor.

0: jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
1: Motorstadion i Uddevalla. The race is on.
2: Hej! Lisrätt på Varekyls djurklinik här. Du har säkert hört att det är viktigt att ha bra krisberedskap. Tänk på att det också gäller ditt husdjur. Ett exempel på beredskap är att ha telefonnummer till en veterinär och djurets registreringsnummer nedskrivet på papper. Andra exempel är att ha förbandsmaterial och tillräckligt med foder hemma. Ta en titt till i din krislåda. Mycket av det du behöver till din hund eller katt finns i vår butik. Följ oss på Facebook och Instagram.
3: Välkommen till Varekyls djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där. Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen, lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötevägen 10 i

0: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalefjord.se.
1: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
2: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik. Vitality
3: Club. Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitaldiclub.info www.vitaldiclub.info.
4: Vitality Club. Vitality Club.
5: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar. Annonsera du med. Ring 0704 49 25 53.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Källor. Bolaut skulle delta i avradikaliseringskurs. Kubas energikris blir vattenkris, räknar varje liter. Och 19-årig gängman döms, försökte sälja guldrevolver. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: Mazda 6e, bilen där hantverksmässig interiör möter elegant design. Upplev den hos oss på Mannes Motor. Vi älskar människor och brinner för Mazda.
1: Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70. 57 57 70. Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Tresta Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Tresta Center. City.

0: Lindbergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag. Radio Borg!

nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova. En 19-årig gängmedlem döms för grovt vapenbrott efter att polisen hittat material i hans telefon som tyder på att han försökt sälja en guldfärgad revolver. Det innebär att han inte är en del av den högsta ledningen utan befinner sig på nivån strax under. Mannen har nekat till brott och hävdat att någon annan använt hans telefon och att vapnet i fråga var en attrapp, skriver GP. Nästan var tredje apotek drar ner på öppettiderna i sommar för att kunna ge sina anställda semester. Av de 435 apoteken som har förändrade öppettider ligger de flesta på landsbygden. I Broby i den skånska kommunen Östra Göinge hade apoteket bara öppet en dag i veckan i juni. Vanligtvis är det bara stängt en dag i veckan. Enligt de stora apotekskedjorna är det en konsekvens av att det råder brist på farmaceuter, skriver Sveriges Television. Abdul Balaut, som misstänks för terrordådet mot Pride-firandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering och hade ett möte inbokat redan imorgon, enligt källor till Die Welt, skriver Aftonbladet. Berliner Morgenpost skriver att Balaut redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Enligt tidningens källor var dock Balaut inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen. Abdul Balaut var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott. Terrorforskaren Hans Brun varnar för att myndigheter måste vara på tå efter terrordådet mot Pride-evenemanget i Berlin. Och även om det finns en risk att en ny attack inträffar behöver det inte nödvändigtvis vara i Tyskland, rapporterar TV4-nyheterna. Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist, skriver The Guardian. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan 3 år. Omkring 3 miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten enligt lokala myndigheter. Upp till 70% av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: Yamaha Center flyttar in på Orrekulla Industrigata 35 i Hisings Kärra. Nu bygger vi ut för fullt till ett Yamaha Center för Göteborg. Redan nu kan du köpa eller beställa din Yamaha-produkt av oss. Vill du veta mer eller få den senaste infon? Här kan du också följa bygget av vårt nya och fräscha Yamaha Center. www.mcgbg.se www.mcgbg.se
1: Yamaha, revs your heart.
2: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tonen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tonenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det är självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power.
3: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
4: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor, Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla, allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness, alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
5: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
6: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
7: Tänderna är en del av kroppen. Sverigedemokraterna vill ha billig och bra tandvård för alla. Redan idag har vi fått igenom att den som är äldre än 67 år bara betalar 10% när tänderna behöver lagas. Efter valet kommer det här att gälla alla vuxna svenskar om vi får bestämma.

0: Uppfattade du det här? Då vet du att radioreklam fungerar.
1: Ring 0704 49 25 53. Besök vår hemsida för mer information. www.radiobohuslan.se.
2: Vi är tillbaka efter reklamen.

Nyheterna från Radio Bohuslän. AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel. Var tredje apotek har kortare öppettider i sommar. Och Kubas energikris blir vattenkris. Räknar varje liter. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Har du besvär med din hud, upptäckt ovanliga prickar eller är intresserad av estetiska behandlingar? Då är du varmt välkommen till Hudläkare i Väst, din privata hudläkarklinik i hjärtat av Uddevalla. Till oss kommer du utan remis och med korta väntetider. Vi erbjuder bland annat prickkontroller, behandling av till exempel acne och eksem, laserbehandlingar, ärrbehandlingar, borttagning av olika hudförändringar och ögonlocksoperationer. Boka dig på vår hemsida www.hudlakareivass.se eller mejla till info@hudlakareivass.se. Ni kan även ringa på 076 32 86 867. Vi väntar på dig.

0: I Kvällsnyheterna söndag den 26 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.
0: Apparna vars beräkningar görs med hjälp av AI underskattar antalet kalorier med 33%. Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testar omkring 300 måltider i de fyra populäraste apparna, skriver The Guardian.
1: Nästan var tredje apotek drar ner på öppettiderna i sommar för att kunna ge sina anställda semester. Av de 435 apoteken som har förändrade öppettider ligger de flesta på landsbygden. I Broby i den skånska kommunen Östra Göinge hade apoteket bara öppet en dag i veckan i juni. Vanligtvis är det bara stängt en dag i veckan. Enligt de stora apotekskedjorna är det en konsekvens av att det råder brist på farmaceuter, skriver Sveriges Television.
0: Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist, skriver The Guardian. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan 3 år. Omkring 3 miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten enligt lokala myndigheter. Upp till 70% av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll.
1: IFK Göteborg kom till start med 3 nyförvärv borta mot Sirius, men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än 6 minuter innan Sirius tog ledningen, och när 90 minuter var spelade stod det 4-1 på resultattavlan. Ett av nyförvärven, Jörtur Hermansson, var inblandad i 2 av IFKs baklängesmål, skriver Aftonbladet. 14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalsträcket.
0: Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var Kvällsnyheterna söndag den 26 juli med Linn Hall
1: och Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

0: träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning. Nordic Wellness. Alltid nära dig. www.nordicwellness.se.
1: Båtförsäljning, båtförmedling, förvaring, verkstad och butik under samma tak. Välkommen till Brant Båt på Grötuvägen 10 i Lysekil.

0: här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: För att Sverige ska ha möjlighet att integrera alla de som har kommit hit så krävs det en begränsad invandring. Som en följd av vår politik så är asylinvandringen nu den lägsta i modern tid. Med Sverigedemokraterna får du en ansvarsfull migrationspolitik.
2: Vitality Club.
3: Din hälsoresa börjar här. Hos oss på Vitality Club. Vi specialiserar oss på läkande friskvård och erbjuder en rad olika tränings- och zoningsmöjligheter för att främja en aktiv och hälsosam livsstil. Låter det intressant, men du tvekar fortfarande? Prova gratis i 10 dagar. Perfekt för 40 plus och för oss alla otränade. www.vitality.com

0: Vitality Club.
1: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och på Orust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
2: Ditt lokala glasmästeri hjälper dig med allt som har med glas att göra. Enons glas, Berts glas och nu också Körns glas. Och alla ingår i glaskedjan. Vi är auktoriserade och vårt mål är att alltid leverera kvalitet från början till slut. Läs mer på glaskedjan.se.
3: Vi servar och vinterkonserverar din utombordare från Strömstad till Stenungsund. På plats, ingen stress, inga tider att ta hänsyn till. Boka din service på dalfjord.se.
4: Sugen på att hyra go-kart? Då är det motorstaden.se som gäller. Vi har banor i Uddevalla och i Lidköping. Vi arrangerar faktiskt allting. Från stora företagsevent till kompiskörning eller familjekörning. Gå in på vår hemsida motorstaden.se eller ring 0522 66 12 00. Go-kart, nöjet för alla.
5: Du har väl inte missat att Yamaha Center kommer att öppna i ny regi på Orrkulla Industrigata i 35 i Göteborg nu i sommar. Missa inte vår grand opening av den nya lokalen den 29 augusti mellan 10 och 16. Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och en hel del provkörningar. Vi finns där, Yamaha, Santander, Swedea och såklart har vi grymma erbjudanden på plats. Så boka in öppningsdagen lördagen den 29 augusti. Hjärtligt välkomna.
6: Yamaha revs your heart.
7: Hej, Sara på Varekils djurklinik här. I våra lokaler har veterinärer jobbat för djurens bästa i nästan 80 år. Hos oss får din hund eller katt tillgång till erfarna veterinärer och modern djursjukvård. Vi arbetar alltid för att erbjuda prisvärda lösningar och tydliga kostnadsförslag så att du kan fokusera helt på att din vän ska bli frisk. Boka en tid hos oss idag. Ring oss på telefon 0304 10001. Följ oss på Facebook och Instagram.
8: Välkommen till Varekils djurklinik. Gammal tradition, modern djursjukvård.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Smuggeldömd ex-president återvänder till Honduras. AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel. Och källor. Ballout skulle delta i avradikaliseringskurs. Strax nyheterna från Radio Bohuslän.

Välkommen till New Cars nyöppnade verkstad. Vi reparerar de flesta bilmärken till rimliga priser. Kom inte oss och jämför. Vi gillar att ta hand om din bil och se till att den känns som en ny bil. Eller som vi säger, New Car. Kontakta oss. info@newcar.se. Telefon 0521 57 57 70 57 57 70.

0: Lindbergs Bilservice hittar du i Björbäcks industriområde. Vi servar och reparerar de flesta bilmodeller och har personal med stor erfarenhet. Hos oss hittar du de flesta däckmärken och dimensioner. Ring Bergs Bilservice 128 60.
1: Välkommen till ett personligt möbelvaruhus i Trästa Center. Vi har ett brett utbud av soffbord, mediabänkar, mattor och i vår sängavdelning finner du ett komplett utbud av sköna sängar till mycket attraktiva priser. Trött på grått och brunt? Vi älskar design och här finner du möbler i alla färger och storlekar. Vi har massor av valmöjligheter. Titta in, det kostar ju inget. Välkommen till City Möbler i Trästa Center.
2: Möbler, vi ligger i Trästa Center.
3: Vi är tillbaka efter reklamen med låtar från 70-talet fram till idag.
4: Radio Bohuslän.
5: Du lyssnar på
4: Radio Bohuslän 98,1.
6: Efter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
7: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän sända den 26 juli med Bo Klova. Apparna vars beräkningar görs med hjälp av AI underskattar antalet kalorier med 33%. Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testar omkring 300 måltider i de fyra populäraste apparna, skriver The Guardian. Abdul Balut, som misstänks för terrordådet mot Pridefirandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering och hade ett möte inbokat redan imorgon enligt källor till Die Welt. Berliner Morgenpost skriver att Balut redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Enligt tidningens källor var dock Balut inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen, skriver Aftonbladet. Abdul Balut var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott. Honduras tidigare president Juan Orlando Hernández är tillbaka i sitt hemland, uppger AFP. Hernández avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året då han benådades av Donald Trump. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombianskt kokain till USA. När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernández på att tacka Trump. I början av augusti ställs Hernández inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri. Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan 3 år, skriver The Guardian. Omkring 3 miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten enligt lokala myndigheter. Upp till 70% av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän söndag den 26 juli med Bo Klova.

Radio Bohuslän är ett samarbete mellan ett antal oberoende lokala radiostationer i Bohuslän som sänder 100% lokalt. Vi finansieras helt genom reklam och är fria från påverkan av politiska eller ekonomiska ägarintressen.

BMW Motorrad Center i Göteborg säljer nya och begagnade motorcyklar. Utöver det säljer vi också reservdelar, kläder och tillbehör samt utför service och reparationer i våra grymma lokaler. Funderar du på att byta din gamla motorcykel? Tveka inte. Köp en BMW. Du vet vad vi kan. Välkommen till Orrekulla Industrigata och besök BMW Motorrad Center i Göteborg. Din BMW motorcykelförsäljare i Västra Götaland.

0: Det här är ett politiskt meddelande från Sverigedemokraterna. Mer info hittar du på sd.se/fyrbodal/transparensmeddelande.
1: Den svenska välfärden ska inte vara en bankomat för hela världen. Därför har Sverigedemokraterna sett till att det inte längre går att komma hit och direkt få tillgång till alla bidrag. Nu krävs det att utlänningar har arbetat och betalat skatt för att få tillgång till den svenska välfärden.
2: Åh nej! Låt inte bilen sänka ditt humör. Vi på Bärgningsniklas hjälper till med bärgning, låsöppning, starthjälp, tungbärgning och kranarbeten. Tillgängliga dygnet runt 365 dagar om året. Vi finns i Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet med omnejd. 0520 102 65. Stenungsund, Körn och Borust med omnejd. 0304 66 35 00. Bärgningsniklas, din trygghet på vägen.
3: Låt aldrig ert företag stå stopp på grund av att tornen är slut. IT Connect har snabba leveranser och erbjuder övervakning av tornenivåerna på skrivare och kopiatorer. IT Connect, det självklara valet. Kontakta IT Connect och få nedtonade priser eller läs mer på itconnect.se. We got the power!
4: Rotan, vad är det? Jo, Rotans varuhus och mat på 8000 kvadratmeter under samma tak. Fika gör du på Gullans Café såklart, där vi alltid har räkmackor från 69 riksdaler. Rotan, som en riktig lanthandel ska vara.
5: Kom och träna på en av Nordens största friskvårdskedjor. Nordic Wellness. Häng med du också och få tillgång till gruppträning, gym och solarium. Här finns något för alla. Allt från barndans till seniorträning.

Smart, nyheterna från Radio Bohuslän. Smuggeldömd ex-president återvände till Honduras. AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel. Och var tredje apotek har kortare öppettider i sommar. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

lyssnar på Radio Bohuslän. Klockan har passerat midnatt.

Här är nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 27 juli, med Linn Hall. Apparna, vars beräkningar görs med hjälp av AI, underskattar antalet kalorier med 33%. Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testade omkring 300 måltider i de fyra populäraste apparna, skriver The Guardian. Nästan var tredje apotek drar ner på öppettiderna i sommar för att kunna ge sina anställda semester. Av de 435 apoteken som har förändrade öppettider ligger de flesta på landsbygden. I Broby, i den skånska kommunen Östra Göinge, hade apoteket bara öppet en dag i veckan i juni, skriver Sveriges Television. Vanligtvis är det bara stängt en dag i veckan. Enligt de stora apotekskedjorna är det en konsekvens av att det råder brist på farmaceuter. Honduras tidigare president, Juan Orlando Hernández, är tillbaka i sitt hemland. Hernández avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året då han benådades av Donald Trump, uppger AFP. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombianskt kokain till USA. När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernández på att tacka Trump. I början av augusti ställs Hernández inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri. Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan 3 år. Omkring 3 miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten enligt lokala myndigheter. Upp till 70% av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll, skriver The Guardian. Abdul Balaut, som misstänks för terrordådet mot Pride-firandet i Berlin, skulle delta i ett program för avradikalisering och hade ett möte inbokat redan imorgon enligt källor till Die Welt. Berliner Morgenpost skriver att Balaut redan deltagit i programmets första steg, nämligen flera preliminära möten som ska avgöra hans förutsättningar för att gå vidare. Enligt tidningens källor var dock Balaut inte en bra kandidat för professionellt ledd avradikalisering eftersom han inte ansågs ärligt vilja delta i processen. Abdul Balaut var välkänd för polisen och var tidigare dömd för brott, skriver Aftonbladet. IFK Göteborg kom till start med 3 nyförvärv borta mot Sirius, men var utan chans mot serieledarna från Uppsala. Det dröjde inte mer än 6 minuter innan Sirius tog ledningen, och när 90 minuter var spelade stod det 4-1 på resultattavlan, skriver Aftonbladet. Ett av nyförvärven, Gertur Hermansson, var inblandad i 2 av IFKs baklängesmål. 14 omgångar in i årets allsvenska är Sirius överlägsen etta, medan IFK Göteborg parkerar strax ovanför kvalsträcket. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän, måndag den 27 juli, med Linn Hall.

Snart nyheterna från Radio Bohuslän. Polisen hyllas efter jakten. En stor framgång. Smuggeldömd ex-president återvänder till Honduras. Och AI-appar räknar kalorier fel med en tredjedel. Strax, nyheterna från Radio Bohuslän.

0: fortsätter ännu en timma på Radio Bohuslän. För dig som är vaken.
1: Det här är nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Linn Hall. Berlins borgmästare Kai Wegner hyllar den tyska polisen efter att jakten på Abdul Balaut fick sitt slut på söndagskvällen, uppger polisen. Abdul Balaut sköts till döds sedan han gått till attack med kniv mot polisen. Enligt Bilds uppgifter kunde polisen hitta honom i ett koloniområde i stadsdelen Spandau, tack vare tips från någon ur 21-åringens umgängeskrets. Apparna vars beräkningar görs med hjälp av AI underskattar antalet kalorier med 33%. Resultaten är preliminära och har tagits fram i ett projekt där näringsforskare testade omkring 300 måltider i de fyra populäraste apparna, skriver The Guardian. Nästan vårt tredje apotek drar ner på öppettiderna i sommar för att kunna ge sina anställda semester. Av de 435 apoteken som har förändrade öppettider ligger de flesta på landsbygden. I Broby i den skånska kommunen Östra Göinge hade apoteket bara öppet en dag i veckan i juni. Vanligtvis är det bara stängt en dag i veckan. Enligt de stora apotekskedjorna är det en konsekvens av att det råder brist på farmaceuter, skriver Sveriges Television. Honduras tidigare president Juan Orlando Hernández är tillbaka i sitt hemland. Hernández avtjänade ett 45-årigt fängelsestraff i USA fram till förra året då han benådades av Donald Trump. 2024 dömdes han för att ha hjälpt till att smuggla hundratals ton colombianskt kokain till USA, uppger AFP. När han landade i huvudstaden Tegucigalpa passade Hernández på att tacka Trump. I början av augusti ställs Hernández inför rätta även i Honduras, misstänkt för penningtvätt och bedrägeri. Den pågående energikrisen på Kuba har inte bara lett till omfattande strömavbrott och bränslebrist, skriver The Guardian. Det har även blivit långt svårare att få tag på dricksvatten. Hennes lägenhet har inte haft pålitligt rinnande vatten på nästan 3 år. Omkring 3 miljoner kubaner har osäker tillgång till vatten, enligt lokala myndigheter. Upp till 70% av vattnet i Havanna försvinner genom läckor innan det kan nå stadens hushåll. Nyheterna i den här sändningen och från tidigare sändningar finner du på radiobohuslan.se/nyheter. Det här är en testsändning. Synpunkter skickas till nyheter@radiobohuslan.se. Det här var nyheterna från Radio Bohuslän måndag den 27 juli med Linn Hall.

lugnskön musik till nattblocket på. Radio Bohuslän.